mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.